0: Radio Carballiño, Cadena Ser. Xa están aquí as festas do San Ramón 2026. O sábado 29 de agosto, Festa da Xuventude coa Disco Móvil Chocolate. O domingo 30, Pasarrúas e Verbena cos DJs a 3060. E o dúo Sensación. O lunes 31, Pasarrúas, Festa da Espuma e o segundo campeonato de comer sandía. Tamén teremos a actuación de The Crowd e Verbena cos DJs a 3060. E o dúo Calú. Ven a desfrutar das festas do San Ramón, as nosas festas de barrio, no Carballiño.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
0: ameixa rosada a 99 céntimos o quilo.
1: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
3: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as

Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición de este programa de actualidade, de información que ten que ver coa novidade, coas novidades que nos deixa este venres 28 de agosto nas terras do Carballiño e o Ribeiro. Venres 28 de agosto, isto quere decir que estamos ás portas da que será a última fin de semana deste mes, que xa despediremos o luns con feira no Carballiño e vamos a ver con que tempo. Porque levamos varios días que parece que estuviéramos en outubro máis que en agosto. Así que, bueno, parece que a cousa vai a mellorar un pouquiño de cara a fin de semana. Onte foi unha xornada moi chuviosa e, a verdade, bastante fría, porque onte non superamos no Carballiño os 17 grados de temperatura máxima. Bueno, pola noitinha incluso baixamos ata os 12-13, con precipitacións prácticamente toda a xornada e tamén pola noite, que desluciron un pouco o día grande do San Vitorio en Maside, que se celebraba onte, que mantivo a súa senda, pero a verdade, pois, con un tempo que non acompañou para nada tampouco a hora da verbena. Hoxe, como decíamos, a pesar de que tivemos precipitacións tamén pola mañá, suben un pouquiño os termómetros e tamén van a comezar a desaparecer as chuvias. Hoxe acadaremos 22 graus no Carballiño, chegaremos a 25 no Ribeiro, ceos cubertos, pero en principio xa con precipitacións moi febles, pola tarde incluso sen chuvia, e para a xornada do sábado e o domingo, pois seguiremos coa mesma tónica, ceos cubertos. Podería haber alguna precipitación aillada, pero en principio as chuvias se van retirando e, como decíamos, as temperaturas suben. 23 grados mañá previstos no Carballiño e 25 o domingo. No Ribeiro un par de grados máis en cada día. E, pois, as mínimas tamén van a subir ata os 15. E recordade que esta fin de semana, ademais, temos grandes eventos festivos no Carballiño e no Ribeiro, así que, pois, van a ser dúas xornadas sábado e domingo, sen moita calor e, en principio, sen chuvia. E logo xa despediremos agosto luns, como decíamos, con feira no Carballiño e con aumento da temperatura e con mellora significativa, porque vamos a subir ata os 26-27 grados, irán despexando os ceos e xa a partir do martes as temperaturas suben e volven a ser un poquinho máis veraniegas, pois xa nos situaremos en torno aos 29-30 grados nas xornadas de martes, mércores e xoves. Así que, nada, que setembro vai a comezar novamente con tempo anticiclónico despois de esta despedida de agosto pasada por auga e con algo de frío.

temos que comezar o noso programa dándolle parabéns ao ciclista carballiñés Álex García, que rozou o podio do Mundial da BTT que se celebraba en Val di Sole, en Italia. Quedou no cuarto posto na modalidade de short track na categoría sub-23. Tamén debutaba na categoría junior o carballiñés Marcos Rodríguez, que finalizou no posto 28 tras sair na posición 57. Superou a numerosos rivais ata terminar tamén entre os 30 primeiros clasificados. Así que parabéns a ambos ciclistas.

xa temos programación para as festas do setembro, para as festas do San Cibrao, porque é o seguinte evento festivo que nos toca aquí na contorna. Esta fin de semana, varias citas festivas aínda e logo xa a despedida do verán coas festas patronais, tanto en Rivadavia como no Carballiño. Onte falábamos da programación das festas do Portal, así que hoxe turno para as do San Cibrán, que van este ano a agrandar os seus días de festexo, porque o día 14, que é o primeiro día de festa, coincide a luns, así que xa teremos actividades a fin de semana previa, porque vamos a comezar xa as festas deste ano con a celebración da Feira da Pepa Loba, que é un habitual xa no barrio de Flores do Carballiño. As festas teñen como principais novidades que este ano ampliamos a tirada de fogos de artificio a dous días, a habitual na noite dos 16 e unha máis o día 18, que vai a ser unha tirada de fogos adicada á Festa do Pulpo. Tamén, como novidade, unha Festa da Xuventude que dio concello que vai a ser unha continuación da cita que se levou a cabo na Festa do Pulpo. Así que, bueno, incorporamos novidades para a programación deste ano. Bueno, que como decíamos, comezamos antes, porque a programación comeza o vendres 11, coa inauguración do alumeado da festa e o inicio da feira Festa da Pepa Loba, organizada pola Asociación Tradición Se Buscas no barrio de Flores, cita que rememora a historia da Pepa Loba, da mítica bandoleira galega, que rende homenaxe aos artesáns como cada ano e que se vai a celebrar dende o vendres 11 ata o domingo 13 de setembro. Tamén, o día 12, recordade que inauguramos o Arenteiro Fotográfico con 16 exposicións no Auditorio do Carballiño, organizado pola Asociación Fotográfica O Potiños. E xa ese sábado pola noite teremos músicas. 11 da noite actuará o grupo Five Peepers, grupo local, no barrio de Flores. O domingo 13 teremos a partir das 9 máis actuacións locais, o concerto de Cervan e Sueños de Ítaca, enmarcados no ciclo Feito no Carballiño. Pois así, arrancarán as festas de setembro, que logo o martes 15 darán paso aos días grandes nos festexos, con música de ambientación pola vila do Carballiño, con un concerto a cargo da Escola Moderna Pulpo Beats e coa primeira das verbenas, que correrá a cargo do grupo Asia na Praza Maior. E logo, día 16, pois teremos o habitual feirón do Carballiño con animación musical ás 8 da tarde, máis música coa gran parada na Praza Maior con dous pases, e aí ás 11 da noite faremos a primeira tirada de fogo fixo e voador no Parque Municipal. Pois eses pases da gran parada darán paso a outra das grandes actuacións destas festas do San Cibrao, o Combo Dominicano, que actuará ás 11:30 da noite, non, perdón, ás 12:30 da noite, ás 11:30, gran parada ás 12:30, Combo Dominicano na Praza da Veracruz, o 17 de setembro e o día de San Cibrao, festivo local, donde teremos ademais dos actos religiosos e animación musical, o concerto da agrupación da banda de Boborás, e teremos tamén o concerto de Galaecia Big Band na Praza Maior ás 8 da tarde. E pola noite, outro dos grandes reclamos, a Orquestra Olympus, a partir das 11 na Praza da Veracruz. E o día seguinte, o 18, a charanga do Doutor Anchoa iniciará a sesión festiva con pasarrúas, a orquestra principal actuará na rúa Calvo Sotelo con dous pases, e teremos ás 11 da noite a segunda gran tirada de fogo fixo e voador, adicada á Festa do Pulpo. Logo, a partir das 11:30, Festa da Xuventude coa disco móvil Agramola, que vai a ser outra das novidades deste ano e que será unha continuación da cita da Festa do Pulpo.

Pois festa da xuventude prevista para o día 18 e que, como decíamos, o Concello plantea como unha continuación da festa do pulpo con DJs tan coñecidos como Saúl Gallego, Incode, Dúo y Medio e Diego Valeiras. E logo xa o día 19 para despedir o San Cibrao a Gran Romaría da Saleta. Tamén terá lugar o Memorial a José Luis Blanco, encontro de coches clásicos históricos, que terá lugar en esa xornada do 19 a partir da 10 da mañá na Praza da Veracruz. Teremos tamén ese día o masterclass do recoñecido fotógrafo Mario Cea, formando parte das actividades do Arenteiro Fotográfico, e nos despediremos o día 20 co Día do Neno, con descontos para os máis pequenos nas atraccións.

relacionado coas festas. En este caso, coa festa do pulpo, temos aquí unha queixa tamén do Bloque Nacionalista Galego do Carballiño, que ven de rexistrar no Concello un escrito dirixido ao Partido Popular e Partido Socialista, ao goberno local, no que pide que se fagan públicas as contas da festa do pulpo. Manuel Chan, responsable local do BNG, ven de presentar esta petición no rexistro, exixindo, como decíamos, ao goberno local, máxima transparencia sobre os recursos públicos e privados destas xornadas. O BNG solicita en concreto información sobre os ingresos das achegas de patrocinadores, administracións e entidades privadas, así como xerados por postos, barras, atraccións e outras. Tamén reclaman que se detalle o gasto realizado en cada actividade, contratacións, servizos, suministración e a empresa ou entidade contratada. E fan especial fincapé nos convites ou xantares celebrados no recinto da Festa do Pulpo. Piden que se informe de canto se fixeron, cal foi o criterio para a súa concesión e quen foi o responsable da súa distribución. Di o BNG que en calquera aldea, parroquia ou concello, unha vez rematadas as festas, a comisión rende contas até a veciñanza, e isto é o que lle piden ao goberno local. Din que, xa que actúa como unha comisión de festas, que explique canto costou a celebración, de onde saíron os ingresos e en que se gastou cada euro. Din que é imprescindible a máxima transparencia sobre os recursos implicados na organización e que a información sexa accesible a toda a veciñanza a través do portal de transparencia do Concello.

0: seguimos repasando actualidad de locales. Recordamos que el Concello de Carballiño se abrió plazo para solicitar las ayudas para adquisición de libros e material escolar. Pues nada, que hay una partida económica de 40.000 euros procedentes de orzamento municipal, destinadas a familias cuyos membros estén todos empadruados no Concello de Carballiño, con antigüedad de mínima de 6 meses, que os nenos estén escolarizados en colegios públicos o concertados de municipio, cuya renda per cápita anual no supere os 9.000 euros. Recordamos vos tamén que o Centro Sociocomunitario do Carballiño abre nos vindeiros días o plazo para as actividades físico-deportivas do próximo curso. O vindeiro día 1 de setembro dará comezo ese plazo de inscripción, dando preferencia en ese día ás persoas que teñan 75 anos cumpridos ou os cumpran ao longo de 2026, que poderán inscribirse dende as 9 da mañá ata as 8 da tarde sen facer cola e, como mínimo, garanten así unha praza nunha actividade. A partir do día 1 de setembro abrese o resto da inscripción de maneira progresiva, segundo o calendario establecido para cada actividade. En este caso, pois recordamos que aí si se vai a priorizar por riguroso orde de chegada e, por tanto, pois sí, si queremos apuntarnos, o máis normal é que haya que facer cola. Ademais, este ano se inscriben, se introducen algúns cambios na inscripción. Por exemplo, non ten que ser necesariamente a persoa que vai a participar na actividade, pero sí, cada persoa solamente pode inscribir a outra persoa, é dicir, a un mesmo ou a outra persoa. Se quere facer dúas inscripcións, ten que volver a poñerse a cola. E tamén non se van a admitir ningún tipo de reparto de orde na lista que non sexa o riguroso orde de chegada. Novas normas para esta nova tempada 2026-2027, que en canto ás actividades físicos deportivas vai a ofertar máis de 600 plazas. En o Concello de Cenlle temos un obradoiro de habilidades, restauración e manualidades que se pon en marcha no marco do Servizo de Promoción da Igualdade e Prevención da Violencia de Xénero. Terá lugar en setembro, os días 11, 18 e 25, ás 4 da tarde na biblioteca, dirixida a persoas exclusivamente empadroadas en Cenlle e San Amaro. Está aberto o prazo de inscripción e hai prazas limitadas. Tamén vos recordo que o próximo sábado 5 de setembro temos o primeiro torneo de San Cibrao de xadrez no Parque Municipal do Carballiño para xogadores e xogadoras de todas as idades, de 4 a 8 da tarde, tamén en este caso plazas limitadas a 100 participantes. Podedes vos inscribir ata o día 3, en este caso podedelo facer en torneosourense@gmail.com. E logo falaremos das actividades que temos esta fin de semana, que son unhas cantas, pero incluímos tamén no Oído Deportivo, que esa, xa o anunciábamos, que vai a ter lugar este sábado esa exhibición de kickboxing, hapkido e jiu-jitsu que organiza a Escola Madocuán en colaboración coa área de deportes do Concello do Carballiño. Trátase de visualizar estas disciplinas que moita xente do Carballiño practica, pero outra moita xente non coñece. Así que a exhibición se vai a realizar nun entorno único, como é a Praza da Veracruz, a 7:30 da tarde. Pois o dito, que se ensinan 3 modalidades, que son as que logo, si nos interesa, pois nos podemos inscribir en Madocuán para practicalas: o jiu-jitsu brasileiro, que se fai todo no chan, o hapkido, que se pelexa de arriba e tamén no chan, e o kickboxing, que o golpeo de perna e puño. Pois todo elo nesta exhibición gratuita. Temos varios eventos esta fin de semana. Continúan hoxe as festas do San Vitorio en Maside. Tamén vos recordo que vamos a ter esta fin de semana xa tamén as festas do barrio de San Ramón. Por suposto, a Festa da Historia, que arranca xa hoxe e que terá o seu día grande mañá, e a Festa da Vendima de Leiro, co seu día grande o domingo. Son algunhas das citas. Falando de Leiro, onte falábamos co seu alcalde, non só do que ten que ver coa Festa da Vendima, que o falaremos na segunda parte do programa, senón tamén co Balneario de Verán, que por fin, e tras 20 anos dende que están feitas as instalacións e nunca se utilizaron, pois parece que sí, que se van a abrir o próximo ano. Xa está adxudicada a concesión, a entidade menor de Verán aprobada e o Pleno de Leiro ratificada esta adxudicación, como nos contaba o alcalde Francisco Fernández.
1: Ratificou o acordo por unanimidade, o cual é importante, e eu Luz dixeron no pleno, que ratifico aquí nas ondas, digamos así, un gran día para Leiro, para Verán, para a comarca do Ribeiro e para Carballiño e para Orense, que é a provincia de Termal por excelencia. Por lo tanto, estamos encantados de que este día sea un día importante e unha pedra máis no camiño para construir un Verán e un Leiro mellor. Os tres grupos, PP, PSOE e Bloque, votamos a favor do acordo porque é un acordo importante e beneficioso para a entidade menor de Verán, ainda que houve algún grupo que decía que podía ser o canon un pouco máis alto e tal. Eu entendo que o importante non é o canon que pague a empresa a entidade local menor de Verán, o importante é a riqueza que pode acarrear esta apertura do balneario, tanto en postos de traballo como en aumento de poboación, como postos de traballo indirecto. Por lo tanto, hai que ser un pouco máis lexano de miras e ver todo o que conlleva a apertura, non só un canon.
0: Sí, sobre todo tendo en conta que hai aproximadamente 20 anos que se construiu o balneario e nunca chegou a funcionar.
1: Correcto, 20 anos no que se construiu o balneario, habíanse invertido en torno a 3 millóns de euros no propio edificio, mas o concello había feito a apertura da pista. E despois hai outro tema, que despois fai 2 anos pois a Diputación invertiu outros 400.000 euros en reformar o balneario porque non había había certos deterioros. Por lo tanto, eu creo que é un día feliz, importantísimo para Verán.
0: Pois nada, que xa temos adxudicación para o balneario de Verán despois de 20 anos, que xa eran horas, como decía tamén o propio presidente da entidade local menor de Verán. Esta era a intervención que facía onte nestes micrófonos o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, despois de que o Pleno de Leiro ratificase por unanimidade esa aprobación da adxudicación feita previamente no Pleno da entidade local menor de Verán. Pois nada, que novidades positivas para a comarca do Ribeiro e tamén por extensión do Carballiño, coa apertura dunha nova instalación termal próximamente. Pois xa nos achegamos a unha, así que imos adiantando que vamos a ter na segunda parte do programa. Por unha banda, hoxe informativamente achegámonos ata o Concello de Boborás, que ten moitas novedades nos últimos días. Falábamos recentemente pois dese anuncio de que se vai a facer unha reforma no pabellón, importantísima, tamén unha inversión importante para as primeiras pistas de pádel. Pois tamén queremos saber como van outras obras como as do Centro de Saúde. Vamos a ter xa o remate de Verán con festa especial nas piscinas, así que de todo ello vamos a falar hoxe coa alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. E logo, pois nada, que estamos a vendres, as portas da fin de semana, así que repasaremos a xenda hoxe con nova xornada de verbena nas festas do San Vitorio en Maside. Mañá comezamos coa programación das festas do barrio de San Ramón. Hoxe tamén se dá o pistoletazo de saída a festa da historia, que vivirá mañá o seu día grande en Rivadavia, e o domingo día grande para a vendimia e unha nova edición de esta celebración en Leiro. De todo ello vamos a falar, xa sabedes, como cada día aquí na SER, ata as 2 da tarde. Agora facemos unha pequena pausa para ver como está a actualidade no ámbito nacional e internacional.

0: Pois abrimos a tempo de entrevista, como anunciábamos aí un momentiño, ímonos ata o Concello de Boborás, porque, bueno, levamos varias semanas comentando boas novas relacionadas co Concello, así que os queremos profundizar nalgúnas delas. Para elo saudamos a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. Moi bo día, alcaldesa.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois vamos a comezar, bueno, decía boas novas, pero tamén é certo, non, que estamos rematando un verán que en Boborás tamén foi bastante complicado, que menudo verán cos incendios forestais, verdade?
1: Sí, efectivamente, de feito, fomos o concello da provincia de Ourense máis afectado este ano por incendios. Houve un gran incendio que foi o 13 de xuño, bueno, alongouse durante varios días na parroquia de Moreiras, afectando Gavián, a Centeira, a Becoña de Río, a Becoña de Baixo e tamén a parte de Ceas. E, bueno, ese foi o máis grande, casi 300 hectáreas. De feito, declararon zona catastrófica por iso, non? E podemos optar ahora unha serie de axudas por parte do Goberno Central, que estamos traballando para solicitar as melloras neses espacios que foron afectados precisamente polo lume, como bombeo e demais. E por outro lado, bueno, tuvemos despois pequenos incendios que non foron de gran magnitude, pero bueno, sí que nos preocuparon porque lógicamente estábamos en alerta, non? E temos medo a que pase algo, pero bueno, un deles foi provocado polo tren, que xa o comentáramos. Bueno, a maioría deles, a verdade, que foron por situacións fortuitas, quitándoos de Moreiras, concretamente do núcleo, que sabemos que son intencionados, que inda que non ardeu moito, porque ardeu media hectárea no último que aconteceu a semana pasada, sí que nos preocupa máis o tema da intencionalidade, porque además é cerca das casas, e bueno, non entendemos ese tipo de accións. Por eso tamén está a Guarda Civil e a Unidade de Investigación Forestal, que é a WIFO, investigando de paisano na zona, porque para que caian os responsables destes lumes intencionados.
0: Pues sí, porque si xa é complicada a situación de por sí con calquera incendio que se poida producir, canto máis si é cerca das casas e encima intencionado. E logo tamén, bueno, favorece que estes días, aínda que nos apetece que continúe o verán e non nos apetece que nos chegue este tempo, verdade, tan otoñal en pleno agosto, pero facía falta tamén chuvia porque tamén tiñamos, xa estábamos empezando a ver auténticos problemas de seca, non só de maior risco para os incendios, senón incluso para o abastecemento da auga.
1: Sí, bueno, dende logo creo que o tema da seca é un tema, un problema a por sobre a mesa, xa está sobre a mesa, porque creo que a situación agora, nos próximos anos, vai ser moi complexa, e de feito, é certo que non temos, de que choveu moito no inverno, non houbo, digamos, de aproveitar esa auga porque foi tan torrencial que acabou nos ríos e non se filtrou na terra, nos manantiais e demais. Despois levamos moitos meses nos que non chove nada, con temperaturas altísimas, e foi complicado. Que esta semana anterior, pois, choveran, pois, el agradecer. Sí que é certo que non era o ideal neste mes de agosto, que hai moita xente de vacacións, e que, bueno, é como que nos roubaron esa parte de mes, no que habría, diría que haber bo tempo, pero sí que é necesaria, porque hai moita sequía, e, bueno, nos temos algúns problemas en algún zona, de feito, nun pobo tuve que facer un pozo de barrena de maneira urxente, e despois noutro, bueno, parece que conseguimos solventar un pouco a situación, pero non descarto de que facer outro pozo, entón, bueno, é complicado, apelando pois tamén á responsabilidade da xente de que non se pode regar que agua atraída, non se poden encher piscinas que agua atraída, nin lavar coches, nin baldear por diante da casa, é dicir, hai que facer o uso exclusivo doméstico da necesidade máis básica, porque hai moitos problemas de agua e o que non podemos é despilfarrala, e non é só o caso de Boborás, eu creo que se realizado tanto na provincia de Ourense como na de Pontevedra, porque quizás somos as provincias tamén con as temperaturas máis altas.
0: Pois sí, pois os problemas foron bastante generalizados, a ver agora si esta auga axuda un pouquiño. Bueno, que decía eu, boas novas tamén nos trouxo este verán en Boborás, porque a última delas, pois é que vamos a ter unha importante reforma no pabillón, alcaldesa, que o pabillón municipal de Boborás é un dos proxectos incluídos como proxecto estratégico para ter axudas económicas e poderlle dar unha volta importante, non, o pabillón, que falamos de 1,2 millóns de euros de investimento.
1: Sí. ti, bueno, ti como ben sabes, eu anuncio as cousas cando xa están seguras. E o pabellón era unha das cousas nas que estábamos traballando, le dábamos tempo traballando, presentámoslo incluso a fondos europeos, digamos que fora aprobado, pero sin acompañamento económico, porque por puntuación, pues digamos que se agotaron os fondos e non chegamos, non? Pero xa tuéramos esa posibilidade e quedamos ao final por un pouquinho fora. Bueno, nos aí persistentes, perseverantes, e ao final presentámoslo neste caso no que proxectos estratégicos de Galicia, e bueno, fomos un dos 26 proxectos seleccionados en Galicia, traballamos un montón, damos o apoio e colaboración de diferentes entidades deportivas da comarca, incluso de fora, que fan aquí eventos, que pues presentaron cartas de apoio a ese proxecto, indicando pues que unha vez que este rehabilitado, pues que van a facer adestramentos e incluso pues algún tipo de campeonato e demais, no mesmo. Entón eso tamén é moi positivo, porque bueno, sí que é certo que na nosa comarca hai necesidade de espacio, eso que hai en diferentes pabillóns en varios concellos, pero quizá nos quedamos cortos, e o noso pabellón existe como infraestructura, é do ano 89, pero dende logo está moi mal estado, chove nel, hai moitísimo frío, non hai cámara de illamento, porque cando se fixo que nos accedimos ao proxecto valeu 15 millóns de pesetas, é dicir, 100.000 euros. É un agora que vale reformalo, 1.200.000 euros, máis 260.000 euros que fomos invertindo nos últimos dos anos a través de subvencións e convenios que conseguimos tamén coa Xunta de Galicia, na que restauramos e, bueno, rehabilitamos por completo, que son os baños e as salas deportivas, que están totalmente renovadas, parecen novas. E, bueno, sabedes que como subo a vida, non? Para falar de unha diferencia tan grande de orzamento, de facer un novo entero, ahora rehabilitarlo con xa inversión previa, e estamos falando de 1.100.000 euros máis. A verdade que é increíble que, non, como o coste de todo, non? Pero sí que é un proxecto necesario, ademais tamén se sirve o colexio del, por exemplo, onde o colexio pois reciben tamén moi ben esta noticia, onde me dice outro día a directora que é xenial, non, para o cole, para poder levar a cabo actividades deportivas moito millón en millones condicións, a AMPA tamén prevé facer máis actividades, e bueno, para o uso dos veciños temos actividades físico-deportivas todo o ano, e tamén algunhas delas celebranse ali, ademais de facelas en outras parroquias.

0: pesquerías, ademais pues, tamén generou moito dinamismo aquí na zona. E bueno, o futuro centro de saúde que está en construcción, moi avanzado por certo, o colexo, a guardería, o centro sociocultural e algún elemento máis no que estamos trabalhando a dotar ese espacio que pasou de non ter nada, solo ter o colexo e a guardería, e agora un montón de edificios públicos e de servicios públicos e de outros instalacións de por el carácter lúdico para os nenos, que bueno, para é como un proxecto que pouco a pouco, como formigas, pues está collendo ese cariz que queríamos.
1: Sí, porque é unha gran área na que se están concentrando boa parte deses proxectos, desas instalacións para o ocio, para o lecer. A pista de pádel tamén se vai a incorporar próximamente, que mencionaba aí un momentiño.
0: Sí, efectivamente, a pista de pádel pois é unha subvención tamén na que se priman, digamos, as infraestructuras deportivas. E, bueno, nos no momento que, digamos, hai outras cousas que fomos metendo anteriormente, como, pues, por exemplo, a reforma interior do pabillón, dos vestiarios, pero neste caso, bueno, había demanda de unha parte da población, sobre todo máis moza, e tamén incluso tan moza, que si nos pedían unha pista de pádel, porque dicen que na comarca non hai e o que hai, pois, está bastante demandado. Incluso iban a Ourense, iban a Pereiro a xogar, e dixemos, bueno, pois vamos a facernos algo aquí tamén para dar ese servicio non só aos vecinos de Pobora, senón tamén a outros veciños da comarca, que de feito de alguna xente de outros concellos tamén me dixo se podían ir. Claro que sí, todo que se fai con fondos públicos, no fondo tamén é para todos os veciños, con independencia de que sean de Pobora ou non. Ademais, neste caso, pois, vamos a facer un sistema automatizado para que a xente poda acceder facendo unha reserva da pista e poder acceder con un código para facer un sistema pois, que non dependa de ter ningún persoal adscrito á instalación, pero que a xente poda empregar, e creo que é positivo. E a idea é que se esta funciona, facer unha segunda e despois cubrir as dúas. Se non funciona tanto como para ter a necesidade de facer outra, bueno, cubrimos esta e facemos outra con o seu carón. Pero eu creo que sí que vai a ter demanda para poder facer unha segunda e cubrir as dúas, porque a verdade que o feedback que estamos recibindo da población é moi positivo.
1: Pois todo isto no que ten que ver co ocio, co lecer, co deporte, pero logo tamén recentemente falábamos de outra inversión importante que ten tamén, bueno, pois un carácter, digamos, máis aplicable no día a día de toda a poboación, que o que ten que ver co saneamento. Falábamos antes tamén pois da importancia do abastecemento con todo isto relacionado coa seca. Temos tamén un proxecto importante na Almuzara en ese sentido.
0: Sí, a verdade que o que son as redes de abastecimento e saneamento no noso municipio están todas feitas. Eu quero dicir que os anteriores alcaldes, sobre todo o anterior, Cipriano, foi unha cousa que fixo e que traballou porque os concellos tuveran, o concello neste caso os núcleos, tuveran esa rede tan importante, porque a nivel sanitario é importante ter atraída, ter abastecimento, saneamento e todo demais, pero lógicamente teñemos seus anos e hai que ir traballando en retirálas. En o caso da Almuzara, pois, falamos dunha antigüidade de 50 anos das redes, además non están separadas as pluviais do que é a rede de saneamento, e iso fai moitas veces que as depuradoras teñen que traballar moitísimo máis, e de cara tamén pues, os ríos é negativo. Entón, o que vamos a facer, en este caso con Aguas de Galicia, pois, con unha inversión de casi 1 millón de euros, no 80% o pon Aguas de Galicia e o 20% que nos corresponde ao noso concello vai no poñer a Diputación, xa firmamos o convenio de feito con eles, e bueno, agradecer a ambas administracións pois esa colaboración. O que vamos a facer por un lado é separar as pluviais da rede de abastecemento, ademais de facer as novas de abastecemento, non de saneamento, e facer tamén a rede de abastecemento totalmente nova, porque hai pérdidas, e por outro lado vamos a facer xas canalizacións para despois no futuro poder soterrar o cableado tanto de media tensión que a electricidade, a de telecomunicacións, que pues, é o que te todo relativo ao tema de fibra, de telefonía e demais, e o do alumbrado público, que bueno, as luces públicas que nos alumbran, e a súa vez vamos a facer unha reposición coas obras se van ver neste caso afectadas, van a ser en hormigón desactivado, igual que o sistema que diximos nas outros pueblos nos que se están facendo aceras, como foi en Brués, como na zona do centro de saúde, como é o acceso ao Penedo, por exemplo en Ceas tamén, e na zona do Pazo da Almuzara, aí xa por este caso unha determinación de patrimonio vai ir en granito.

0: se vai ir en pedra, porque, bueno, é un edificio catalogado e hai que proteger, pois, a súa singularidade. E entón, bueno, é unha obra moi importante, que se digo, casi 1 millón de euros, e creo que vai tamén beneficiar non só os veciños de cara a un tema sanitario para non ter olores, de non ter pérdidas de agua, ter un sistema moito máis adecuado, sino tamén a estética propia do núcleo, non? Porque vai ter unhas aceras millores, e eu creo que eso tamén é positivo, porque ao final o concello é moi grande, pero cando tú pasas pola Nacional 541, que digamos que o vial principal do concello, por onde te vas fixando así, dos núcleos que están na propia estrada, sobre todo son Almuzara, Brués e o Regueiro. En este caso, pois, Brués xa foi atendido e de feito ten a mesma intervención, pois ten todo renovado, e que cambio. Ahora vamos con Almuzara e no futuro pois tamén queremos facer o Regueiro, porque tamén é necesario pois darlle unha mellora a esa zona, igual que outros puntos do concello, pero referíndome neste caso a Nacional 541, de núcleos que es que polos que circula a Nacional totalmente.
1: E ademais en Bourás, digo porque tamén renovar servizos e dar novos servizos é importante, porque en Bourás estamos vendo últimamente que parece que crece a poboación, que hai xente que xa notamos dende hai tempo que está buscando opcións de residencia no rural, e Bourás é un exemplo de isto, verdade?
0: Sí, a verdade é que as casas que se están vendendo agora é unha auténtica locura, nos estamos asombrados, pero además é que nos está vendo moitísima xente de Levante e de Mallorca, que además eu teño preguntado, é que co clima que non é salí tan favorable, sí. Pero dicen que aquí están no paraíso, que isto que lles encanta, que ali é moi difícil vivir porque o turismo ahora mismo fai que sea moi complicado poder comprar, vivir, porque lógicamente incrementa precios, e que aquí están encantados. Entón, bueno, pois nos vendidos, siguen se vendendo moitas casas, eu animo a xente que queira vender as casas, pois que se comunique conmigo, que eu poño en contacto con inmobiliarias que están traballando na zona, pero, bueno, ainda compraron outro día unha por 169.000 euros, que non é pouco diñeiro. E, bueno, eu encantada de que sigan comprando, a xente, alguna xente sí que se empadrona, outra xente non, porque alguna xente sí se ven a vivir, e outra de momento compra un pouco pensando na xubilación ou para vir no verau, pero sí que hai moitísimas casas que estaban pechadas que ahora están vivindo xente nelas, e a verdade é que é moi positivo. Creo que isto é unha tónica xeral en toda a comarca, porque creo que se está vendendo en moitos sitios, pero si, por exemplo, temos unha inmobiliaria que está moi conocida a nivel de redes sociais, que dice que o lugar onde máis casas venden todo Galicia, que Bourás. De feito, xa, temos que ter unha reunión, porque isto é increíble, non? E tamén pode ser por a situación xeográfica, creo que tamén é positivo, e, bueno, eu creo que tamén o Concello está apostando por unha serie de servicios, como, por exemplo, a piscina municipal e demais, e o novo centro de saúde, bueno, e o colexo que funciona tamén, a guardería, ademais, temos un programa de conciliación familiar, que tamén eu penso que fai un efecto chamada de cara ás familias, e creo que iso tamén é moi positivo.
1: Bueno, pois ata aquí o repaso, alcaldesa, non sei se imos adiantando xa algún proxecto no que se este traballar ou esperamos a ter algunha confirmación.
0: Non, teño moitas confirmacións xa no cabai de verao, pero vou soltando aos poucos para non colapsar tampouco a xente, e, bueno, iremos falando en outras ocasións, pero teño este ano teño moitísima obra, a verdade que o traballo foi dando seus froitos, e, bueno, tamén dar as gracias pois ao equipo, tanto o equipo da corporación que me acompaña por a colaboración, incluída pois a persoa que está na oposición, porque tamén si é certo que sempre moi favorable nos plenos a aprobar as cousas, e tamén, por suposto, pois os técnicos municipais e aqueles técnicos externos cos que traballamos, porque sin dúbida, sen o traballo en grupo, en equipo, non sería posible. Por moito que eu pida cartos, se non hai xente que faga os proxectos, se prepara a documentación e as envíe, non se consigue nada. Así que isto é o resultado de traballar en equipo, e eu creo que é moi positivo.
1: Bueno, pois iremos falando de próximos proxectos xa de cara a outono e inverno. Graciñas a Patricia Torres, como sempre, por atendernos. Un saúde, gracias.
0: Gracias a vos.

0: Pois seguimos repasando actualidade e poñemos aquí esta musiquiña celta, porque vamos a falar, bueno, celta medievo, vendema, vamos a facer aquí unha mezcliña de todo, porque ímonos ata o Ribeiro, que xa sabedes que esta fin de semana ten protagonismo, a última fin de semana de agosto é sempre para a Festa da Historia e a Festa da Vendima. Rivadavia e Leiro, que pois cada unha delas, unha o último sábado de agosto, outra o último domingo, sempre pois se celebran estas grandes festas a da historia, bueno, que podemos decir, festa multitudinaria, unha das mellores e maiores recreacións medievais que temos en Galicia. Rivadavia xa está totalmente transformada, decorada. Esta tarde se procederá a lectura do bando que abre as festas da historia. Digo festas porque antes era un día, pero agora son tres, porque hoxe temos xa primeiras actividades, a lectura do bando da historia e tamén música pola noite, mañá o día grande, con todas esas actividades que caracterizan esta celebración, pois o desfile, a boda xudía, o xantar medieval, o torneo, as exhibicións de cetrería, a danza de donas en cabaleiros, en definitiva que é toda unha recreación que a coordinadora da Festa da Historia leva a cabo cada ano, nunha recreación na que, por suposto, se queremos sumarnos, hai que ir vestidos de época e hai que cambiar os euros por maravedís para poder facer as nosas compras, consumir e desfrutar o 100% desta celebración. E logo domingo, outra gran cita, a Festa da Vendima, que xa ten listas as súas carrozas. Xa sabedes que esta é unha homenaxe que o Concello de Leiro lle rende os traballos da viticultura, a todos eses traballos relacionados coa vendima, asociacións e particulares, pois traballan arreo para que esas espectaculares carrozas luzan, pois eso, espectaculares, e ademais para ambientar e recrear o traballo vitivinícola. Este ano había certa preocupación, nos decía o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, porque a vendima se adiantou. Xa hai moitas adegas, colleiteiros particulares que están vendimando, e isto pois lle preocupaba ao alcalde porque podía influir no número de carrozas do desfile. De feito, influiu, porque temos menos que outros anos, pero nos contaba onte que nin tan mal, que ao final aínda chegamos a unha cifra xeitos.
1: A xente estaba vendimando antes da festa porque se abriu a vendima moi adiantada, entonces bueno, hai dificultad para conseguir as plataformas, pero bueno, ao final eu creo que vai haber entre 7 e 8 carrozas, co cual é moi importante, sendo un ano con unha tremenda dificultad. Outros anos había 12, 14, pero este ano, bueno, pues 7, 8 carrozas, bueno, encantado, porque eu pensei que non íbamos sentar nin 3 ou 4, porque, claro, os tractores están na vendima, te los parados 3 ou 4 días antes da festa e un par de días despois para montar e desmontar, pois é unha semana que se perde, e ese, a xente ten que ganar os seus cuartiños.
0: Agardamos que sí, porque a situación meteorolóxica parece que mellora un pouquiño para sábado e domingo, pero claro, está tan inestable o tempo que veremos. E en todo caso, decía eu tamén a mostra de viños, que aquí sí que vemos que cada ano se suman máis bodegas, que é unha actividade que foi collendo impulso, verdade?
1: Sí, foi unha actividade que vai collendo moito impulso. O ano pasado foi así o ano de ruptura en positivo. Sempre tiñamos 3, 4, 5 bodegas. O ano pasado houve 10, este ano creo que son 17. Bueno, pois son cousas que ao mellor hai que darlle o seu tempo, hai que ter paciencia, pero a verdad é que estamos encantados e seguiremos promocionando esta actividade dentro da Festa da Vendima.
0: Pois da Festa da Vendima este domingo en Leiro, pois cambiamos totalmente de tercio, nos imos a outra festa, a outro tipo de música.
2: La cogí con mucho amor, mucho amor, era un gran día.
0: Pues porque nos ponemos en modo verbena, que hoxe temos verbena en Maside. Onte a verdade é que pois non se cumpriron moito eses pronósticos, non funcionaron, non funcionou moito ese sistema que nos decía o alcalde de levarlle ovos para facer a tortilla o meteorólogo Carballiñes Miguel García, porque sí que choveu para a festa, sí que choveu para a verbena. En todo caso, hoxe sí que xa non pinta chuvia para esta noite, así que esta mañá xa houve os actos religiosos e esta noite, ademais, con dúas grandes, dous atractivos na verbena, o grupo Claxon e esta que estamos escoitando, a orquestra.

0: dicho se, toca bailar na verbena das festas do San Vitorio. Logo recordade que domingo a Romaría da Rañoa con ese xantar que podemos desfrutar incluso pois levando o xantar ou desfrutalo mercando no bar e tamén con actuacións musicais. Recordade que a Romaría da Rañoa nos vai a traer este ano dous concertos, bueno, é o habitual que remate cun concerto. Pois tamén nos contaba o alcalde José Manuel Iglesias pois que é unha celebración recuperada hai uns anos e que está gustando moito, que está contando cada vez con máis participación.
1: Unha festa que me gusta moito porque nos reunimos un grupo moi grande de xente, nos comer ali, levamos a nosa comida feita. Este ano as chiquitas que teñen no bar, que son da zona da Col, pois deron un servicio ata todo a chunga, moi bo, penso que tamén van ter para comer, por encarga, entón, bueno, as familias, a idea é que recordo o pequeno, que nos, con os pais, con os meus pais, chima, incluso había orquesta na Rañola, e va os todo o paralímico, ca comida feita, cas empanadas, co la contrufado, é un pouco que, o que queremos recuperar, que a xente vaya en familia, que hai unha cargadeira preciosa para comer, con mesas de pedra, bancos de pedra, incluso, bueno, nos levamos mesas aparte, que a xente se xunta ali, que pasen de día, que estén de día de sol, ver que as chicas do bar ven os seus comidas, e despois a noite, a mediodía, pola tardiña, vai estar a Charanga Castro Bello, que esa sí que pode dicir que é así, bueno, a noite sí que estará un grupo Five Pipers, que somos chicos que ensaian no Colexio Bello, que altruistamente todos os anos pues, colaboran con nosco, dan a conocer pues, o que ensaian durante todo o ano, que fan moi ben, é verdade que industrialmente con deles, vendo filme, bueno, están moi ilusionados, como sempre, ese o sonho de Utaca, pues, que se pasa tamén a esa festa.

0: Pues ya sabe de eso, se a bailar coa fórmula e o domingo a festa Romaría da Rañoa con esas dúas actuacións a partir das 8 da tarde, Five Peepers e Sueños de Ida. O sábado xa enganchamos con outra festa, que temos as festas do barrio de San Ramón o sábado a partir das 11 coa festa da xuventude coa disco móvil Chocolate. O domingo pasa rúas pola mañá e a noite verbena co dúo Sensaciones e os DJs a 30-60. E o luns día 31, día grande, coincidindo ademais coa feira do Carballiño, pois a misa do San Ramón pola mañá, pasa rúas e logo pola tarde, pois un programa repletiño de actividades, ás 6 da tarde festa da Espuma, a 7 o segundo campeonato de comer sandía e logo actuacións musicais, pois tamén Isabel Cabo, que é representante da Asociación de Festas do San Ramón, nos daba máis detalles.
1: Este ano vamos facer unha cousa nova que chamamos de nos a Festa da Xuventude, pero a xuventude vai desde recén nacidos a 100 anos. De 100 anos para arriba, como di Italia a miña compañeira, hai que traer autorización do médico máis do fisioterapeuta, non vai a ser. O domingo contamos con ter pasarruas polo mediodía e despois xa pasamos a verbena. O domingo se cabo día a xente supoño que prefere a playa e non estar pendiente das cousas do San Ramón. Entonces, o domingo facemos a pasarruas ao mediodía e despois hai verbena pola noite desde as 11 con dous DJs que veñen, bueno, é un conxunto de dous DJs que se chaman DJ A3060. Xa estuveron o ano pasado na festa de Sandía, se acorda alguén, e gustáronnos moito, xa quedaron contratados ese mesmo día pa este San Ramón. Entonces veñen a partir das 11 os DJs A3060, uh-huh. E despois ás 9:30 empeza o dúo Sensación ás 9:30.
0: E ás 11 da noite os DJs.
1: Exacto, ás 11 da noite os DJs.
0: Pois como decíamos, eso para o domingo e logo o luns, a misa do San Ramón, o pasarruas coincidindo coa feira, ás 6 da tarde a festa da Espuma, ás 7 o segundo campeonato de comer sandía, ás 8:30 a actuación do grupo local The Crowd e ás 9:30 o dúo Calú, esa fin de festa, tamén a partir das 11 cos DJs a 30-60. Podedes colaborar coa festa, xa sabedes, con aportación económica e con rifas, que temos varios premios para levarnos mercando esas rifas que nos ofrecen as festas do San Ramón. E, bueno, que temos máis festas e temos máis música. Decíamos que temos máis música porque o que queremos escoitar é isto, que chega tamén ao limbo.
2: La vida es una resultada, toma nos e irá, todo pasa.
0: Cando ven a Olympus? Pois nas festas do San Cibrao, que xa temos programación, principais novidades. Non ven a Panorama este ano, senón que veñen o Combo Dominicano e a Olympus. E temos non unha sesión de fogo, senón dúas sesións de fogo, recuperando a tradición de hai anos. Así se presentan as principais novidades do San Cibrao 2023. Que nada, que as festas comezan o 14, este ano é luns, así que adiantamos. O Venres 11 arrancamos coa Feira de Artesanía da Pepa Loba no Barrio de Flores, como cada ano dando pistoletazo de saída ás festas do setembro, con esa homenaxe aos artesáns e a bandoleira Pepa Loba, con esa recreación que se fai tamén da súa baixada a Flores durante a fin de semana. O 12 de setembro inauguramos ese sábado o Arenteiro Fotográfico con 16 exposicións no Auditorio do Carballiño. E o domingo temos o primeiro concerto musical, non, me equivoco, o sábado xa temos un concerto, pola noite temos a Five Peepers no Barrio de Flores e o domingo temos a Cervan e Sueños de Ítaca ofrecendo en este caso tamén a súa actuación no marco do ciclo feito no
2: Carballiño.
0: Así que nada, que xa concertos sábado e domingo, música local, e logo día 15, día grande, con esas actividades das festas do San Cibrao, con música de charanga, co concerto da Escola Moderna Pulpo Beats e logo co grupo Asia na Praza Maior. O día 16, Feirón no Carballiño e a actuación pola noite da Orquestra Gran Parada na Praza Maior. Ás 11, gran tirada de fogo no Parque Municipal e logo xa a partir das 12:30 a Orquestra Combo Dominicano na Praza da Veracruz. Pues nada, que logo día grande, o día 17, festivo local, temos os actos religiosos en honra ao San Cibrao pola mañá, animación de charanga, a agrupación musical de Bobrás tamén actuando durante a tarde, o concerto de Galaecia Big Band ás 8 da tarde na Praza Maior, e pola noite isto, a Orquestra Unida.

logo día 18 pois temos a música da orquestra principal e a segunda gran tirada de fogo, que en este caso vai estar dedicada á festa do pulpo, así que pois nada, que unha homenaxe en forma de pirotecnia á festa do pulpo é a novidade deste ano. Ademais, teremos pola noite a festa da xuventude coa disco móvil Agramola, outra das novidades. E logo día 19, a Gran Romaría da Saleta, a tradicional romaría na que acuden cada ano centos de persoas, e no Carballiño tamén o memorial José Luis Blanco, encontro de coches clásicos e históricos. Pois así, veñen as festas do San Cibrao. Temos moita, moita actividade festiva nos próximos días, e xa adiantándonos o mes de setembro, que ademais das festas do San Cibrao, tamén xa comentábamos estes días que antes temos o día 5 o Festival Celta en San Amaro, cousiñas que iremos repasando ao longo da próxima semana. Agora, imos a facer unha pequeniña pausa, que nos queda pouco xa de programa.

0: Torbellino Cadena Ser, en el 89.5.
1: Trigésimo quinta Festa da Vendima en Leiro, os días 29 e 30 de agosto. Unha celebración de homenaxe ao viño e á viticultura. O sábado, ás 6 da tarde, ludoteca infantil, e ás 9 da noite, apertura da sexta mostra de viños, con música en directo. O domingo, recepción e exposición dos acios ao concurso. Ás 12 do mediodía, pregón a cargo da actriz Mabel Lozano. A continuación, desfile de carrozas, charangas e coches clásicos. Pola tarde, mercado artesanal, xantar popular no Salgueiral, actividades infantís, deportivas e musicais, ademais da entrega de premios do concurso de acios e carroza. Festa da Vendima de Leiro, declarada de interese turístico de Galicia. Ven a desfrutala.
2: En Iriodental cuidamos tu sonrisa con tecnología y tratamientos de última generación. Y este mes en Iriodental queremos ayudarte a dar el paso hacia la sonrisa que siempre has querido. Disfruta de un 25% de descuento en tratamientos de implantología y un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita y deja que nuestro equipo te asesore de forma personalizada. Estamos en la calle Tomás María Mosquera 4 bajo Carballiño. Iriodental, celebramos la sonrisa que construimos juntos.
1: 26 o 30 de agosto, Festas do San Vitorio en Maside. O xoves 27, Festa Grande, misa con procesión e música da Banda da Lira. Pola tarde, feira de artesanía infantil e verbena con ritmo joven e royal espectáculo. O venres, música coa Banda de Boborás, misa e procesión. E pola noite, verbena coa fórmula e claxon. E o domingo, Gran Romaría na Rañoa, con animación da charanga Castro Bello. E a partir das 8, os concertos de Five Peepers e Sueños de Ítaca. Festas do San Vitorio Maside, agardámoste.
3: Pues nada, xa rematando este programa de información local, lembro vos outras cousiñas que contamos neste repaso actualidade, no que lle demos os parabéns ao ciclista carballiñés Álex García, que rozou o podio do Mundial BTT en Val di Sole, en Italia, quedou no cuarto posto na modalidade short track na categoría sub-23, así que moitos parabéns a este deportista do Carballiño. Tamén debutaba na categoría junior o carballiñés Marcos Rodríguez, co Clube Ciclista Maceda, finalizou no posto 28 tras superar a numerosos rivais, porque saía no posto 57, así que tamén parabéns, quedou entre os 30 primeiros clasificados. E recordovos tamén que o BNG do Carballiño ven de registrar no Concello un escrito para que o Goberno Municipal sexa transparente coas contas da Festa do Polbo. Pregúntanse por os ingresos procedentes de distintas achegas e polo gasto realizado por cada unha das actividades. Poñen o foco sobre todo nos convites aos xantares e celebracións no recinto da Festa do Pulpo. E piden informe de canto se realizaron e cal foi o criterio para conceder estas invitacións. Sinalan que en calquera aldea, parroquia ou concello, unha vez rematadas as festas, a comisión da organización rende contas ante a veciñanza, e o mesmo lle piden o goberno local, que neste caso din actúa como unha comisión de festas, así que deben explicar canto custou a celebración, de onde saíron os ingresos e en que se gastou cada euro. Piden que todo isto se publique no portal de transparencia do concello. En a fin de semana, pois xa repasamos as festas, as verbenas que temos e festas varias esta fin de semana. Lembramos que tamén temos esa exhibición de Mado Kwan esta fin de semana, que vai a ter lugar a 7:30 da tarde na Praza da Veracruz. Ademais deses eventos festivos, o San Vitorio e a Romaría da Rañoa, as festas do San Ramón no Carballiño, a Festa da Historia e a Festa da Vendima en Rivadavia e Leiro respectivamente. Así que citas festivas non nos faltan. O luns despediremos agosto. Esta fin de semana vai a mellorar bastante o tempo, así que vamos a deixar atrás esta inestabilidade e estas chuvias para sair abrindo claros, subindo os termómetros, volvendo así pouquiño a pouco o anticiclón, e parece que vamos a recibir setembro xa con mellor tempo. Aquí estaremos para despedir agosto próximo luns con feira no Carballiño e tamén para recibir setembro. Graciñas, como sempre, por acompañarnos y que disfrutéis la fin de semana.